co, popija co, popija co, či nemla češuka lanco. Lemla, lemla, lemla, popija co, popija co, popija co, či nemla češuka lanco.